wo iriri Maryam Yusuf laarin ose lori apostle kobo on TikTok. Maryam Yusuf eni baba re ko sile tori po je afin opolopo lo bi omo akanda loni e toju won e si mo ke olorun lo nse e ba ti lo toru e nibo mi a se yo wo ni ko si se ti kin so mo gbadura pe gbogbo bi o ba gbe kanda leyin eto toni pelu rugbin ra pada re olorun ti mo so bi dire lori eto yi